Mangka sangkas tutur wenten sane das das sedo wenten sane punika angkihane ngangsur gerus gerus wenten sane wawu sajan eling kinraga.